Cheerlead, atata cheerlead, tusugi vakpaka unikau tiyau vaktun iya ye, ya ya uang.